0: aya
1: il ma gere di wodo akatala da ko do pe onu ngai kuna ja wuriye
2: enino ma gere di wodo akatala da ko do pe onu ngai da gar boro loja be da win enino ma gere di wodo akatala da ko do pe onu ngai da gar boro loja
3: dingo dare
2: ni muje yinni du yidi wodi manu yigwa e mama muje porole uja tini di wote anu amiye jikara nekio muje odo anuoru.

0: Itiwinyo. Iyibiyibi kai all radio keken. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubiru tela. Iroko kalupene.
0: Itiwinyo all radio.

0: Sky o Radio Keken. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwako.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo o radio.

0: Radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Lakte ti aparo ono. Ti Amerika impus. Pus. Medical doctor, we ete chung du. Teko beka ati nene. Man pura sampling. Koi bini pet pia pia ni tini. Mulu pun nush. Puru da marari yau maha. Hitere da katal. Puru da ati. Jami kong pun pun ati. Man pun nushu. Lodu rumi cheta totere idiode. Makwa yo kisha. Inyim totere. Dong yin namai ti kwaone. Peti nene ya manu. Toti in petor chulu. Papi in petor chulu. Chana jono neno.
1: We O Radio e www.oradio.ug.

0: Chunchereguercuaro.
1: Piyom Chunchereguercuaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tela. Ah, loko kamupene.
0: Iti winyo or radio. Piyom Chunchereguercuaro.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo or radio.